نفرت از این نفس همین دقیقا از این نفرت باطلاج درستی داده کده پرده فقط داشتن فرمه پیچی ایوی اکتیوی پولیتا فکرم فرمه پولیتا فکرم